0: 到着直播号。
1: 到着直播号。
2: Oops, oops, more.
3: Oxymoron.
4: Oxymoron.
5: Oxymoron.
6: Oxymoron.
7: Oxymoron. Oxymoron. Oxymoron. Oxymoron.